Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: Astrid Udoku. www.014.rs.
1: Carrera, carrera, vozim okrug slobode, karamela, kožanina,

0: Ostani ti u toku. www.014.rs.
1: Karera, karera, vozim okrug slobode. Karamela, kožanjina,

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.
1: Karera, karera, vozim okrug slobode. Karamela, kožanjina.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: ostala si uvijek ista.
1: Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.

0: Ostri tu doko. www.014.rs.
1: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio 014. Samo hitovi. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Radio

Najbolja muzika. Najbolja muzika. Najslušanije pesme. Najslušanije pesme. Najveći hitovi.